0: Piatý štvrtkový deň sa ti praje. Ako už býva zvykom, tak aj tento týždeň to tak bude a večer od 7 si opäť budeš môcť ladiť Spin Talk s Romanom. Za druhým Majkom Pragoholik a reč bude nielen o aktuálnej doske, tak sa máš na čo tešiť. Plzni odštartuje v piatok 19. dvojdňový Summer City Fest 2026. Festival sa po novom presúva do areálu Paromlínsky dvúr a ponúkne ti tri hudobné stage, silný československý repový line-up a koncerty živých kapiel. Medzi potvrdenými menami sú Smekvan, Danzhan, Lautzvan, Skardu či Vojtáno a ďalší. Súčasťou programu budú aj DJ sety, afterparty a chill zóna s občerstvením. V libereckom Slovane došlo k nečakanej zmene na poste hlavného trenéra. Klub ukončil spoluprácu s Radoslavom Kováčom len niekoľko týždňov pred štartom novej sezóny. Vedenie zatiaľ oznámilo, že intenzívne pracuje na výbere jeho nástupcu. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodin a 3 minuty k tomu. To je přesný čas, ty dál posloucháš Radio Spin.

Organizátori cien Grammy oznámili rozšírenie kategórií. Od budúceho ročníka pribudnú nové ocenenia zamerané na azijský pop aj latinskoamerickú hudbu. Cieľom zmien je lepšie reflektovať rastúci globálny vplyv týchto žánrov a širšiu rozmanitosť súčasnej hudobnej scény. V Pardubicích sa už zajtra uskutoční druhý ročník opener akcie Catch Me Outside. Areály klubu Žlutý pes vystúpia Dorian, Darwin, Jan Roses, Rainer či 530 Klan. Tiež sa tak na kombináciu repu, letnej atmosféry a nových mien domácej scény. Brno bude od piatka hostiť veľkú cenu Českej republiky MotoGP. Na Masarykovom okruhu

0: Rádio Spin. BN.
1: Krásny štvrtkový deň sa ti praje. Ako už býva zvykom, tak aj tento týždeň to tak bude a večer od 7 si opäť budeš môcť ladiť Spin Talk s Romanom. Za druhým Majkom Pragoholik a reč bude nielen o aktuálnej doske. Tak sa máš na čo tešiť. Plzne odštartuje v piatok 19. dvojdňový Summer City Fest 2026. Festival sa ponovom presúva do areálu Paromlínsky dvúr a ponúkne ti tri hudobné stage. Silný československý rapový line-up a koncerty živých kapiel. Medzi potvrdenými menami sú Smek One, Dance Han, Louds One, Skardu či Vojtáno a ďalší. Súčasťou programu budú aj DJ sety, afterparty a chill zóna s občerstvením. V libereckom Slovane došlo k nečakanej zmene na poste hlavného trenéra. Klub ukončil spoluprácu s Radoslavom Kováčom len niekoľko týždňov pred štartom novej sezóny. Vedenie zatiaľ oznámilo, že intenzívne pracuje na výbere jeho nástupcu. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: 8 hodin a 4 minuty k tomu.
3: To je přesný čas.

Organizátori cien Grammy oznámili rozšírenie kategórií. Od budúceho ročníka pribudnú nové ocenenia zamerané na azijský pop aj latinskoamerickú hudbu. Cieľom zmien je lepšie reflektovať rastúci globálny vplyv týchto žánrov a širšiu rozmanitosť súčasnej hudobnej scény. V Pardubicích sa už zajtra uskutoční druhý ročník opener akcie Catch Me Outside. Areály klubu Žlutý pes vystúpia Dorian, Darwin, Jan Roses, Rainer či 530 Klan. Tiež sa tak na kombináciu repu, letnej atmosféry a nových mien domácej scény. Brno bude od piatka hostiť veľkú cenu Českej republiky MotoGP. Na Masarykovom okruhu

0: Brna každoročne láka 10 tisíce fanúšikov motoristického športu. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívej si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin a 1 minuta, posloucháš komunikátor s Viki.

0: krásny štvrtkový deň sa ti praje. Ako už býva zvykom, tak aj tento týždeň to tak bude a večer od 7 si opäť budeš môcť ladiť Spin Talk s Romanom. Za druhým Majkom Pragoholik a reč bude nielen o aktuálnej doske, tak sa máš na čo tešiť. Pozne odštartuje v piatok 19. dvojdňový Summer City Fest 2026. Festival sa po novom presúva do areálu Paromlínsky dvúr a ponúkne ti tri hudobné stage, silný československý rapový line-up a koncerty živých kapiel. Medzi potvrdenými menami sú Smek One, Dance Han, Louds One, Skardu či Vojtáno a ďalší. Súčasťou programu budú aj DJ sety, afterparty a chillzóna s občerstvením. V libereckom Slovane došlo k nečakanej zmene na poste hlavného trenéra. Klub ukončil spoluprácu s Radoslavom Kováčom len niekoľko týždňov pred štartom novej sezóny. Vedenie zatiaľ oznámilo, že intenzívne pracuje na výbere jeho nástupcu. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: 9 hodín a 58 minút, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: cien Grammy oznámili rozšírenie kategórií. Od budúceho ročníka pribudnú nové ocenenia zamerané na ázijský pop aj latinskoamerickú hudbu. Cieľom zmien je lepšie reflektovať rastúci globálny vplyv týchto žánrov a širšiu rozmanitosť súčasnej hudobnej scény. V Pardubicích sa už zajtra uskutoční druhý ročník opener akcie Catch Me Outside. Areály klubu Žlutý pes vystúpia Dorian, Darwin, Jan Roses, Rainer či 530 Klan. Tiež sa tak na kombináciu repu, letnej atmosféry a nových mien domácej scény. Brno bude od piatka hostiť veľkú cenu Českej republiky MotoGP. Na Masarykovom okruhu sa predstavia jazdci tried MotoGP, Moto2 aj Moto3 a chýbať nebude ani český reprezentant Filip Salač. Podujatie patrí k najväčším športovým akciám roku a do Brna každoročne láka 10 000 fanúšikov motoristického športu. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Šiestý štvrtkový deň sa ti praje. Ako už býva zvykom, tak aj tento týždeň to tak bude a večer od 7 si opäť budeš môcť ladiť Spin Talk s Romanom. Za druhým majkom Pragoholik a reč bude nielen o aktuálnej doske, tak sa máš na čo tešiť. Plzni odštartuje v piatok 19. dvojdňový Summer City Fest 2026. Festival sa ponovom presúva do areálu Paromlínsky dvúr a ponúkne ti tri hudobné stage, silný československý rapový line-up a koncerty živých kapiel. Medzi potvrdenými menami sú Smek One, Dance Han, Louds One, Skardu či Vojtáno a ďalší. Súčasťou programu budú aj DJ sety, afterparty a chill zóna s občerstvením. V libereckom Slovane došlo k nečakanej zmene na poste hlavného trenéra. Klub ukončil spoluprácu s Radoslavom Kováčom len niekoľko týždňov pred štartom novej sezóny. Vedenie zatiaľ oznámilo, že intenzívne pracuje na výbere jeho nástupcu. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.

0: je to česa výsměr, ja?
1: Som to, čo som vždy bol, som lišak, som ako Zoro, sám pred seba som si vzorom, dávam si pozor na slovo, som ako Kohut, čo kikirika, už ráno skoro.

0: Starý môj?
1: Starý môj?
0: Starý môj?
1: Pil si?
0: Pil si?
1: Spízy?
0: Spízy?
1: Spízy?
0: Abe, abe, abe, abe.
1: Abe, abe, abe, abe, abe.
0: Yes.
1: Videl som tú kuru v klube.
0: Huh?
1: A vedel som, čo ráno budú. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamož je rand ako búze. Vraveli, pil si je super.